घोषिताः। भाजपेति दलम् अष्टचत्वारिंशत् आसनानि प्राप्नोत्। तृणमूल कांग्रेस दलं च त्रयोदश स्थानानि अजयत्। ये प्रमुखाः भाजपा प्रत्याशिनः विजयं पञ्जीकृतवन्तः तेषु आसनसोल दक्षिणक्षेत्रात् अग्निमित्र पॉल, भातरक्षेत्रात् कर्फा सोमेनः चास्ति। टीएमसी इति दलस्य रेयार हुसेनः सरकारः भगवांगोला क्षेत्रात् विजयी अभवत्। अधुना पर्यन्तम् उपलभ्यमानानां द्वात्रिंशदधिकद्विशत आसनानां प्रवृत्तेः अनुसारं भाजपा दलं त्रिपञ्चाशदधिकैकशतासनेषु, तृणमूल कांग्रेस दलं त्रिसप्ततिस्थानेषु, सीपीएम दलं एकस्थाने, कांग्रेस द्वे, अन्य च त्रिषु आसनेषु अग्रे सन्ति। मुख्यमंत्री अथ टीएमसी नेत्री ममता बेनर्जी भवानीपुर क्षेत्रे स्वस्य भाजपा प्रतिद्वंदिनः सुवेन्दु अधिकारी इत्यतस्य अपेक्षया अग्रे अस्ति, अथ च सुवेन्दु अधिकारी नंदीग्राम क्षेत्रे अग्रे अस्ति। आम जनता उन्नयन दलस्य एजेयूपी इत्यस्य प्रमुखः हुमायूं कबीरः नौदा अथ रेजीनगर स्थानयोः अग्रे अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अपरत्र अभिनेता रूपेण परिवर्तितः राजनेता विजयः तमिळगा वेत्री कजगम इति दलमाध्यमेन तमिलनाडुराज्यस्य विधानसभा निर्वाचने इतिहासं रचयितुं सज्जः अस्ति। राज्यस्य बृहत्तम दलत्वेन च तस्य दलम् अग्रे सम्मुखस्थम् अस्ति। तस्य दलञ्च राज्यस्य चतुस्त्रिंशदधिकद्विशत निर्वाचनक्षेत्रेषु सप्ताधिकैकशतस्थानेषु अग्रे अस्ति। सम्पूर्णे राज्ये कठोरसुरक्षायाः मध्ये सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु निर्दिष्टगणनाकेन्द्रेषु मतगणना प्रचलति। राज्ये तीव्र त्रिकोणीय संघर्षे निर्वाचन आयोगानुसारं मुख्यमंत्री एम के स्टालिन इत्यस्य नेतृत्वे शासितः द्रविड मुनेत्र कड़गम डीएमके इति दलं एकोनपञ्चाशत् आसनेषु अग्रे अस्ति। नव आसनानि च तेन विजितानि। तस्य प्रतिद्वंदी अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कड़गम दलेन द्विपञ्चाशत् आसनेषु अग्रत्वं प्राप्तमस्ति। पीएमके इति दलं पञ्चस्थानेषु अग्रे अस्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इति दलं चतुर्षु स्थानेषु अग्रे अस्ति। भाजपेति दलं द्वयोः स्थानयोः अग्रे अस्ति। अन्य च अष्टस्थानेषु अग्रे सन्ति। ये अन्य राजनैतिकदलाः दलानि सन्ति। असमराज्ये सत्ताधारी भाजपापक्षः असमराज्यस्य निरन्तरं तृतीयवारम् अधिकारं धारयितुं सज्जः प्रतीयते। आहत्य षड्विंशत्यधिकैकशत विधानसभास्थानेषु एकोनचत्वारिंशत् निर्वाचनक्षेत्राणां कृते परिणामस्य घोषणा कृता अस्ति। भाजपा दलम् एकत्रिंशत् स्थानानि प्राप्नोत्। तस्य मित्रपक्षैः एजीपी असम गण परिषद इति दलेन द्वि स्थाने प्राप्ते, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट इति दलेन च पंच स्थानानि प्राप्तानि। अपरत्र अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक फ्रंट इति दलेन एकं स्थानं प्राप्तमस्ति। शेषानां सप्तत्यधिक अशीति आसनानां कृते उपलभ्यमानानां प्रवृत्तेः अनुगुणं भाजपेति दलं पञ्चाशत् स्थानेषु अग्रे अस्ति। तस्य मित्रदलानि तेषु एजीपी षड् स्थानेषु, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पंच स्थानेषु, अपरत्र कांग्रेस दलं च एकविंशति स्थानेषु, एआईयूडीएफ इति दलं एक स्थाने, राज्योर दल इति द्वि स्थाने अग्रे सन्ति। केरल राज्ये चत्वारिंशदधिकैकशत आसनानां कृते प्रवृत्तयः परिणामाश्च उपलभ्यमानाः सन्ति। कांग्रेस दलं पंच स्थानानि जित्वा सप्तपञ्चाशत् निर्वाचनक्षेत्रेषु अग्रे अस्ति। राज्यस्य शासकभूतं सीपीएम इति दलं चत्वारि स्थानानि जित्वा त्रयोविंशति स्थानेषु च अग्रे अस्ति। तस्य मित्रपक्षीभूतं सीपीआई इति दलं नव स्थानेषु अग्रे अस्ति। आरएसपी इति दलं त्रि स्थानेषु अग्रे अस्ति। केरल कांग्रेस दलं सप्त स्थानेषु, भाजपेति दलं द्वि स्थानेषु च अग्रे अस्ति।
പുതുച്ചേരി കേന്ദ്രശാസിത പ്രദേശസ്യാപി പരിണാമാഹ പ്രാപ്താഹ ഘോഷിതാസു ത്രയോദശ പരിണാമിസു സത്താധാരി എ ഐ എൻ ആർ സി ഇതി ദലം ഷഡ് സ്ഥാനാനി ജിത്വ ചതുർസ്ഥാനേഷു ച അഗ്രേ അസ്തി. കോൺഗ്രസ് ദലം ഏകം സ്ഥാനം ജിത്വ ഷഡ് സ്ഥാനേഷു അഗ്രേ അസ്തി.